בת מרין, זה יהיה פה, שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור, יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רע גני, בירותי זובה. אין שעבור גפצ'ה, יעבריגי סובה. יעני פנה, שעוד זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין שעבור מוקה גור,